0: turn to dust all that I adore.
1: Wenn ich an der Ille spazieren gehe, läuft Ille live.